Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար։ Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտակային դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում։ Բաքուն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային կարտ է աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջան շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին

գրավումի աշխարհի ուշադրությունը։ Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնվող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության սահմաններից դուրս գտնվող խաղաղության իր օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևական ներդրման համաշխարհային ճանաչման և միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդի նստակորենակ ընհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձ ներհղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որ հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական ցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հերադիտական դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում. Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը, թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը

ուղղությունը քաղաքացիական անվանտան տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Kalihe rina kavori mi cio tsarom. Irkuasar ksanivis vakane maisi tasniotis ksanirkusa merier kirkurun kali hajort karivor micheska imicho saroma sa maki hamashkarayan ka ka informi vuf tasniere kirurt nastasha janne bakfe amar mespati ve yevlur pataskantvotsion hyran kalal asegna kavor micho saroma egna kavor formi bakvumanska soma voshmen kamra pende taratsashani aktiv masnaktsuno kayon ka ka shinotsian orakarkin alev karagast integruma hamashkarayan ka ka shinotsian gor Tastarin, Vuftasin Reka Bakfumanskatsuman, Ayubarina Pasnaravursun Kastelsi, Mijesgayan Han Rutian Hamar Nerkaesnalu, Vichin Tainirin Adabichiniko, Missira Kanatsvas, Hoshorian Takarusvas Kaina Hagatsara, Inchpesnaev Kakashin Champlanavur Mambolortum, Irakanatsvas, Baripohomnera. Vuftasin Reka Adabichin Tarasashan Marachin and Kamanskatsuma, Vakayumi Bakfemun Tanurarman, Medier Krin Nerderman Masin, Kayunzar Gasma Moderizava Vorman, Inchpesnaev Mijesgayan Michosarum. Барсар Макардакованс Каснолу Нарана Ружимасен. Батята Сагрвасарасна Рундур Хакашинака Модел на Рикира Румаев. Жавна Какиска Каймота Сумнарин Нердрума. Каривор Хартакен Стелсу Майсволорту Мадарбичени Порсо. Мичезга и Макардаков Наркаснолу Хамар. Нашило Вор Формянска Сумахат Капес Каривори. Хамаш Храйн Хаматек Сумантасол Горсон Таснарифонин. Вуфта Снири Кязгаин Хамакар Когита Акал. Гюльшан Разаева Насели. Патаканче Вор Вуфта Снири Канска Сумя. Ադրբեջանում վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումներ եւ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ ՎՈՎ 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաեւ Բարսեր Մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու ներուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ աստագրված Սնորում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցուցանիշ է։ ՈՒՖ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանար կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայի հաստատումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական

Мезде пяпагат анор дзайна. Мечезгайен радио цунхинг. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար. Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտական դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում. Բաքոն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհ են քարտեզ աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջան շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը։ Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնվող խաղաղություն

Ցյանի Օրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևողական ներդրման, համաշխարհային ճանաչման և միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջիսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության Խորհրդին հասակորենակ անհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանին ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ միջակայանորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Պաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից, հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունները, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջկաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծ հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնը, որ հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական անցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հերադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

0: Καλή έρευνα, καβόρι Μητσοτσάρων.
1: Վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումները եւ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ ՎՈՒՖ 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաեւ բարձր մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու նրուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ աստագրված տարածաշրջանում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցուցանիշ է։ ՈՒՖ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանարկ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդել ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգա արդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և

Հայկական բարեկեցությունը սահմանում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խլացի քաղաք և խլացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Mezde pe apagat anor zaina. Mijez gain radio tson hing. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Երկայնքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի հետ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երիտասարդական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի Համակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԿ-ական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն

Աղության գործ ընթացի վրա և բացաբարազդել միջպետական հարաբերությունների վրա պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք Ռանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երես պաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործունեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արփնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին, արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա տեղեկատվական արշավների և լոբիստական գործունեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության նողված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ և առևտորը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություններ են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի միջանցքի հիմնական տարածքը։
Atlantik երկրներ եցմեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի թամոգործակցությունը մասնարարպես ռուսական

Գազիս կախվածությունն ավազացնելու, էներգիայի դիտակ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան Եվրամիության հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակիլը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթը և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով, հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատումը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների ստուժածների ընդհանուր թիվը հասել է 4500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում։

Բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնասեն հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ տնավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակայքի վայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Երկայնքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երիտասարդական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության։

Ակցիան հանձնաժողովի գործնեությանը եւ սկսել Միլիմելիսյան Թամոկցյան դատարեսման ընթացակ արխային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդանական վիայժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ եւ կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի եւ օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաեւ նշել, որ Միլիմելիսի օտար երկրյա միջամտությունների եւ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ տեղեկատվական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից, ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա տեղեկատվական արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տրանսիտ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ, կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ գիտիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես
եվրոպական երկրների միջև դիվրանգիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան։ Անկասկ

կացու պատոսական խորհրդակցությունները։ Այլ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջինսկի հիմնական տարածիկ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը. 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտաց ցոլումի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշնային զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշնաների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով, հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջանում։
canlarım. Meynardam kalkım tığadır vatsa yine sunuyor tazara kan. Çınayat adır biçin akan kovumu bazmi stıkat vütüne tramadrel mecezgayın kasma kerpüçünlerin. Ay sonra ayka kan kovumu tarbir patır vakları ufrajarov me tramadrel. Akın apat tarasını lan boğça kan kartesi. Adır biçin umakanları kovumi smartka inken kin hasfasına sanır keli. Harovar xabına geçinir aysinin kısar keli. Zohendar Selstanalov genkin sparnatsovuna sıvasınır işbisikin. Mahakam antamahatoma. Betkin ışıl vur 2020 vakani hayına kampatriyazmi avartı etsivir. Adırbiçin umakanlı risuşasların tanur tiva hasırı 4000 hinkaori. Aysimatin haraparak bile Adırbiçin yartakin gorsarına xararçen iksi içum. Hayistani kovumitsa kanapat tarasınırı ambohçakan evçirgirt kartesinir tramadırılı hamar mecum olur. Sparnari kenar kayastom kakaysiakan anzan sevay tarasınır umapro gail martkan samar. Mijazgayın anrutyunu çipet kildiri martasirakan ilavın ki ays haxtumları arçev. Asfume grarman meç. Akanları yerkara jamket sparnali ken nerkayasını voşpeye martkayın genki aylev bunu tiyan hamar. Nerastagırva soğeri hazara vor hektarını rivrata qadırva sakanları tunavoru men berkayı voçun şasının bu sakanı tiyonu. Baytayet akanları naiv lur çunasın hasının cırayın resurslarin. Hoge kimi akan kazmı poxoğ baytunleri jamanak tunavor nütürü nırtapansum estorgetine cireri akbürnür. Araçasını lufşı cakami çavayri axtotum. Sabah sabari andradarnum temartkan steken taneri aroxşu çanvıra. Akan azır sum yeko hamakar ki virakanımdan himnakan paymanlı. Duklusası kadr biçeni zayn mi cezgayın radyo kayını haykakan sarayutan hağortomu. Hağortom varumir Gülyas Şirinli.